Du hör på Radio Mayhem. Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører selvsagt på Radio Nordkapp og vårt magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Det gjør du på vårt nettsted og konkurransen Tippekupongen Heia Turn. Husk at det er radiobingo på mandag, og radiobingo det er det vi lever av, den desidert viktigste inntektskilden. I går spilte vi om lykthallpotten, og det er fascinerende spennende. Mer penger i potten i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026, og jeg heter Bjørn Magnus Solvik.

så slog så tomt. Jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt. Og hadde kun en månestråle. Alle søte

Tasty Goberga, Loch Jesus, Rafis ärligt. I Eisige. Lyfte gå sån dalelen eja slakai. Bergelok falle i hui fargo. Ja som valli aidu dan riftes kjalmer av kolan boddo. Jesus fare erit nasaretas. Så nu går man lok jakka sars. Så manna Johannes gasta sig i losa jordan det nog gaddai. Såg vi nog da erat. I miljöde har Johannes i gida lägo till båta så losa. Og så nå en av Jesus sa, delka Johannes. Gertja, da ib me labbe skote gå da meil me soddo. Nå går da ære satt akket. Det dikta Jesus Johannes av gaster sitt so. Så han går litt arbeids ad no soddo i andre gass i adde jo mi. Da han går sånn, i går seg er det meidige soddo i dakan. Eller går seg er fastid, harlan. Eller går seg er jorda som meidige fastid. Måtte gå sånn like gastershow, det tjeja sånn dakobokte, båt olmeide, at det sånn le danin båtan, at det sånn aigole min lekka sars. Le danin at det er litt for hjelp min ovdas. Ip mil dikta så sobane skolot almis, hvor båkat var jo djetit at det Jesus le ip mil bærni. Da le mo bærne, da essa lars. Gjæ som hon anan båre mela lars våda. Det låter da basse våinga almis Jesus badgjel. I våinga dår Jesus og evde i mæt seg. Dere båt og berga lak så gertje lad at obba njelja låg i beivi. Jokke lak av gertje og sånn hettit Jesus og Amas, sånn i galga sjad at olmo er det best din. Det var gertje li hega hotit så dalle jeg og sånn li otsa mæners. Derfor ådde du at så skjedde at epigol og latsjen ikke vil vås deg. Jo sånn da naga da nog og sånn Adam gokta Eva en dag av. Er den gilvar gardis. De sette Jesus leiret min roft og låta ikke vil låsa. Og du Jesus bilde så vås det tjodjot, ikke vålen han sådne. Går med mange laga i fallet han sånn så, gøtja låsa i gåin. Jeg går med gjerde i vast i det Jesus hodet i ippmel sæn inn. Min sønne ippmel bærene, det dag og ippmer så. Går ikke da jeg gjerde ikke sæt at leib inn. Man er hjelpe som Jesus, Jesus le ippmel bærene. Kjære jo hun le, vast i det Jesus. Og om hun sier alle dorser for leib inn, måtte jo ikke sænest, vi båter ippmel hjelmest. Når jeg tar alle meg og meg, at det gikk sånn lett. Så jeg legger øyde og tempel her i Stjordjumme. Løyte i Edjas dag og vålas, da jeg berger dere. Kan han ikke med lovarjela, jeg står med så verdenig. Inn løyte til, vasset av Jesus. Levela kjallom. I de gulga gertjele tjera, du ikke med lødd. Mot å mose det vel åkta evte hos, da jeg berga lak. Hvis hun løyte dak i edna mi, gjør oppa dala mo, da da mon dunje båt meil med rikaid, ja da jeg her var svå da. Gaida er et satan, da skal tjalla jo hun le. Du galga råka dala tjera du ippmelad, jeg bare var lett øyvestas i so. Det le berga lak njeide jo hun. Ikke min sæden eller sodjeivan, det går mek i tjaska stakk. Som gaida er et mot og nei gai. Jeg hadde bort et engelatt ikke min bæren i balvo litt.

det till Jesus i hjärtat. Bokstavligt talat blir då tron ingett i hjärtat. Och det att få tron ingett i hjärtat är akkurat detsamma som att bli född på ny. När detta sker hos ett människa har det också del i gudomlig natur. Och då begynner ett helt nytt liv i ett människa. Alltså, för att gjenta det och komma med konklusionen här. Spör du, vad är gjenfödelsen? Så svarar Guds ord. Det är detsamma som att du kommer till troen på Jesus. Får ditt hjärta rättet på ham. Spör du, hvordan sker gjenfødelsen? Så svarer Guds ord, det sker genom ordet om Jesus. Gud har gitt oss en kunskap om ham som kallt oss ved sin egen herlighet og makt. Og i denne kunskap har han gitt oss de største og dyreste løfter for at vi ved dem skal få del i gudommelig natur. Du hører at dette er meget enkelt. Det er så enkelt at du behøver ikke å fare vill. Det kan hende du som hører på meg ikke fatter så meget av hva kristendom egentlig er. Men du skjønner godt det som jeg sier nå. Du hører om Jesus. Du fortsetter å høre om Jesus. Du legger merke til hva Bibelen forteller deg om Jesus. Hva han har gjort for deg. Hvordan han har tatt bort din synd. Hvordan han har sonet den. Hvordan han har fullbyrdet det ansvar som egentlig hviler på deg for at du skal være fri. Du hører at Jesus i ditt sted og på dine vegne har oppfylt hele loven, det vil si alle dine plikter overfor Gud. Hvordan Jesus har gjort godt igjen det som du har forsømt og forbrutt. Dette skjønner du, gjør du ikke det? Ja, hør nå dette, og hør det om igjen, og hør det om igjen. Og hvis du hører og tar dette til deg, så kommer ditt hjerte til å bli rettet på Jesus. Det er selve ordet om Jesus som gjenføder deg. Jeg skal gi deg et konkret eksempel fra apostlenes gjerninger. Det var en mann, han var forresten en from mann, som fryktet Gud med hele sitt hus, ga mange almiser til folket og ba alltid til Gud, men han var ikke født på ny. Han sendte bud til Peter. Peter ville først ikke komme, men Herren ga Peter en åpenbaring om at han skulle gå i hans hus til trots for at denne mannen var en hedning og forkynne Guds ord der. Så kommer Peter, og hva gjør han? Han begynner å fortelle ut fra Guds ord i det gamle testamentet hva Gud har lovt, hvem han er som Gud har lovt. Hvordan han er kommet til verden, han som Gud har lovt. Og hvordan alt det som i loven og profeten og salmene var lovt, nå er blitt oppfylt i Jesus Kristus. Og så kommer han til et punkt i talen hvor han sier slik. Ham, Jesus, gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Da Peter sa det, skjedde det noe. Det står nemlig i det følgende vers, Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 44. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Der satt de og hørte om Jesus, og så gikk det et lys opp for dem. Ja, men Jesus har jo frelst oss. Det er jo han som har gjort det. Gud har jo skjenket og gitt oss evig liv i sin sønn. Jesus har jo tatt bort våre synder. Du skal høre Guds ord om Jesus, slik at dette går opp for ditt hjerte. Den dagen du med ditt hjerte tror dette, så du kan si med sannhet at nå er ditt hjerte blitt rettet på Jesus, da er du født på ny. Og da begynner et helt nytt liv i deg. Da har du del i gudommelig natur. Og da begynner det for alvor det som vi kaller å leve som en kristen.

Ja, det var Davy Ball som kom så plutselig her og sang så vakkert til oss, med en melodi som mange mener det er hans beste melodi, og det kan jeg være enig i, så langt det av det han har gitt ut. Melodien heter Going Some Place to Forget. Neste ut Brooks & Dunn, her kommer de med My Maria.

0: Nicholas Jones var och sång In Our Home. God kväll.
1: God kväll, ja. In Our Home.
0: Ja, du är
1: i det fälles hjem.
0: Ja, In Our Home där på Schlenese. Kan ikke huske. Schlenese. Skrives det Schlenese eller Nesse?
1: Neset.
0: Det skrives Neset, ja.
1: Ja.
0: Schlenese-t.
1: Ja.
0: Men da har vi fått vite det. Takk for informasjon.
1: Ja, vær så god. Ha det bra.
0: Ja, hei da. Takk for at du ringte. Ja. Av og til 1 millimeter nok.
1: Ja, nå ja.
0: Ja.
1: Det Anne-Grethe Preus.
0: Jeg tror ikke hun sang om sånn generelt. I et sammenheng, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Altså, når det gjelder nedbør, så... En millimeter nok, synes
0: ja.
1: Når det regner i hele ettermiddag.
0: Ok, og så stopper vi der.
1: Ja.
0: Vi kommer ikke mer med flere forslag hvor størrelse ikke er viktig og sånt. Nei, vi gjør ikke det. Vi skal ikke dit. Eller?
1: Nei.
0: Åja, hadde regn der nede?
1: Ja, høsregn er det her. Men det har vært skikkelig varmt, så det er sånn sommerregn.
0: Ja. Regnet varmt vann. Her har vi hatt litt sånn tåke og sånn. Og
1: det er sommer der om andre ord.
0: Ja. Det er fin temperatur. Nå står det på kamera at den er 10 grader.
1: Ok. Ja, det er 11,1 her.
0: Ja, men det sner ikke.
1: Nei.
0: Og det tar vi som pluss. Jeg kjører litt for posten. Jeg kjørte opp på fjellet i går, så traff jeg på en sabla regnbyge.
1: Oi.
0: Ja, og så er det jo litt sånn avansert bil, det er jo sensor og alt mulig. Jeg kjørte jo på hva det heter, cruisekontroll.
1: Mm.
0: Og så er det sånn der, det leter etter, du må være mett i banen, eller veibanen og sånn der. Ikke sant? Sensor over hele bilen. Ding, sier det, så slo det seg av. For dårlig sikt for sensorene.
1: Nei, herlighet.
0: Ja. Ja. Jeg så tenkte, det er jo lurt det. Jeg kjørte jo da i 90-son på cruisekontroll. Så jeg vet ikke hvor sikkert det er, for jeg plutselig gikk på spirometer, da jeg kjørte manuelt, så var jeg godt over 90.
1: Mm.
0: Så jeg skal ringe Ford og si det der, fix it.
1: Ja.
0: Så sånn er det. Ja, hvordan?
1: Er ikke det et bilmerke hos Ford?
0: Ja, Ford er et bilmerke.
1: Ford fix it.
0: Ja. De, vi brukte jo å si fixes, ordnes, repareres daglig.
1: Ja, ikke
0: sant. Ja. Neida, det er en grei bil. Det var bare litt sånn at det er skvatt. Hvordan har da dine dager vært der nede?
1: De har vært innholdsrik, må jeg si.
0: Ja.
1: Noe å gjøre i hvert fall.
0: Brødde
1: og hiv og
0: fellunga. Men det er vel ikke bare sånn det er vel ikke bare sånn at du tar frem søppelsekken og så stabler du. Du ser vel og tenker igjen da og ser det.
1: Jeg går igjen da, ja. Så, men det er jo noe selvfølgelig som bare går rett. Men det tar jo tid. Det tar tid å bla igjen eller papir, ikke minst.
0: Ja.
1: Nei, altså det er... Men det har vært trivelig også. Folk reker innom og handler litt. Og,
0: ja, men det skjer.
1: Det
0: skjer rivet.
1: Ja, det er også.
0: Ja, men det er jo bra.
1: Ja, da har jeg fått meg sånn fast kafé-date på torsdag.
0: Ja, jeg så det der.
1: Veldig trivelig.
0: Du er jo nesten for godt integrert når vi bare får hjem
1: igjen. Ja, da. Nei, men ja, hun sier det. Og sier at nei, du blir her.
0: Ja. Ferdig snakket.
1: Ja. Det blir noen kafé i morgen. Så.
0: Ja.
1: Veldig trivelig.
0: Ja, det går jo greit, og det er jo en jobb som må gjøres. Så.
1: Ja da.
0: Ja. Det er jo litt bimring også.
1: Det er det. Det er skikkelig sånn en tidsreise å gå gjennom huset og tingene som er her.
0: Ja.
1: Men det har bare hatt en liten, så vidt stukke høy opp på mørklandet.
0: Ja, er det ikke der alt lagres? Så för, jo då, det får vi bruk för.
1: Ja. Och i källaren.
0: Ja. Jag kan jag först liksom i källaren först och säga nej, vi måste ju ha plats något annat där, men det är för god för att hiva. Vi har plats på loftet.
1: Mm.
0: Ja. Ja, sånt är det. Det är mangt och meget. Det är inte bara många rum i fars hem, det är fars hus.
1: Nej,
0: det är många ting.
1: Men det är det också.
0: Det är det också, ja.
1: Ja.
0: Jag kan också göra det med, ska det säljas och ska du ha det? Så.
1: Det ska säljas, ja.
0: Ja, riktigt.
1: Okay. Jag väntar bara på en tillståndsrapport.
0: Ja. Akkurat. Jag går snart marknaden där nere, är det greit att få det vinna, tror du?
1: Ja, vi får det sålt, men kapprisen blir det inte gott att säga, för det har varit både läckage från taket här och ja, inte det allra bästa vet vi inte hålla.
0: Nej, akkurat.
1: Ja, fort med källan. Så vi får se.
0: Ja. Ja. Nej, men dere har vel, dere er vel etablert alle sammen, så trenger vel ikke en ekstra utgiftspost. Og skal du nedover, så har du jo folk i nærheten.
1: Ja da, ja. Absolutt.
0: Ja. Jesvel, gi meg et tall mellom 1 og 20.
1: 13.
0: 13, uten mål og mening. Jack Ivar, hvis du hører på.
1: Ja, han kommenterte det forrige gang.
0: Ja.
1: At jeg hadde tatt tallet han.
0: Ja, ikke sant. Ja. Jeg sa det jo til, jeg har sagt det til han flere. Du må jo bare ringe inn tidligere, tror du. Ja, må vi gjøre. Men først så sier han liksom, nei, tok tallet mitt, og så sier han etterpå, nei, det var jo bare et tall. Ja. Vel, har du lyst til å sende hilsen fra Sleneset eller rundt omkring i verden, så har du en unik mulighet nå.
1: Til dere, og så til Benita, og til søsteren min på Nesna, og hilsen til han, Jack Ivar, siden jeg tok tallet.
0: Ja.
1: Unnskyld. Ja, og så Rimor.
0: Mm.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg kommer på noen flere. Alle andre,
0: ja.
1: Alle andre som vil ha hilsen.
0: Den er klassiker.
1: Det er en sønn i England og broren i USA, hvis han hører på. Jeg fikk klage sist at jeg ikke hadde hilset til han. Så.
0: Ja.
1: Han hadde hørt på fra Maryland.
0: Ja, det hørt på. Ja, stilig.
1: Mm.
0: Det er verden over, vet
1: du. Ja.
0: Yes, well. Nei, men det var jo bra at du kom på noe førsteplass igjen. Jeg vet ikke hva det var forrige, for da var jeg borte. Det var ikke førsteplass da.
1: Det husker faktisk ikke om jeg var på førsteplass. Jo, jeg tror kanskje det.
2: Jo da.
1: Men, ja.
0: Ah, ja.
1: Ah, ja. Men nummer 13. Bekreftet.
0: Ja, men nummer 13, ja. Ja, Elton John har en sang.
1: Han
0: har flere, men han har en sak som heter The Bitch is Back. Det får være det siste vi pratet om i kveld. Du får ha en riktig god helg, og takk for at du ringte.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det er bra. Ja da, sånn er det. Han, Elton John, har en sang som heter det. Uten sammenligning for øvrig. Vel, er det dotter innan hilsen da? Takk så, Mona, for hilsen som jeg takket for hilsen i sted, eller jeg husker ikke hva jeg sa. Hilse til de radiotene, Geva, Siggy, mamma, pappa, bror, Benita og ellers kjente og kjære, sier hun, Mona, som følger radioen i kveld. Send hilsen til Annelise og Mona som hører på, og Susanne som følger 34 år neste fredag, og så spesielt til deg, Alf Kåre. Tusen takk, Benita, og så legg hun til. God helg. God helg til deg også, Benita. Det var det som var kommet inn på Facebook.
2: Ja.
0: Og det går også an å sende en hilsen på YouTube i kommentarfeltet der. Ja, det gjør det. Chat heter det der. Ja, vi skal bare fortsette. Vi skal ha flere innringere. Det er derfor vi sitter i bunn og grunn. Hva slags bilmerke har modellen Kaktus? Det er det neste spørsmålet. Hva slags bilmerke har modellen Kaktus? Kaktus med C.

0: Adeline Peike gjester oss her i Radiomena og fremførte låta Need It Real. Boris, Boris.
1: Ja.
0: God kveld til deg fra meg.
1: Ja, i like så.
0: Ja, hei Anna.
1: Hei, ja.
0: Ja, du hadde rett svar.
1: Nigeria.
0: Nigeria, har du vært der?
1: Jeg var snart hvor det går.
0: Ja, ok, var det varmt?
1: Ja, ja, nesten like varmt så her.
0: Nei, ja, akkurat. Ja, huff. Huff, hvordan sliter den på?
1: Ja.
0: Ja vel, hva gjør på en fredag?
1: Sett og ser. Kom igjen, vakkert.
0: Ja. Ser du ut av vinduet, eller ser du på skjermen?
1: Nei, jeg setter ved vinduet og ser ut.
0: Ja, glad
1: ser ut på min TV.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke TV, så jeg ser ut gjennom vinduet og da er det min TV.
0: Hva, du har ikke TV?
1: Nei. Jeg er en av de få radiotene som finnes.
0: Ja. Det er, ja, det er sånn avhengig av det er et, jeg leste det, det er et begrep på dem som må høre radio hele tiden. Det er vel ikke radio, de må ha lyd rundt seg hele tiden. Så det er jo ikke sånn, du har ikke radioen på om natta og...
1: Nei. Det,
0: jeg tenkte
1: nei, de lurte jo litt på når de kom hit og la en fiber hvor jeg skulle ha TV-en her. Du sa jeg skal ikke ha TV, og så de litt rart på.
0: Ja, ikke sant, da går det en jeteror om deg i signalet. Og der tullkjæringen er med han, tenk.
1: Hun skal ikke vil ha TV.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Nei, jeg er et sånt menneske som blir så stresset av alle reklamer. Når jeg var nede i Førde og var med mamma, så var jo hun avhengig av TV og sitte og se på.
0: Ja.
1: Og jeg måtte gå ut etter en stund, for jeg ble helt ødelagt i hauet av. Særlig hvis vi skulle se en film.
0: Ja.
1: Da måtte jeg spørre når reklamen nesten var over, hva var vi så på egentlig?
0: Ja, ikke sant. Eneste jeg husker, det var Solo.
1: Ja. Det var noen som kommer av Solo-butikken.
0: TV Norge hadde for noen år siden, og det var jo helt makabert. Jeg kjørte en film, og så var nyheten på en halvtime i filmen. Ikke sant?
1: Ja. Så
0: den trodde den skulle tvinge folk til å se på nyheten.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo greit nok det med filmen kom tilbake. Jeg husker jo ikke handlingen i hele tatt, du nesten så.
1: Ja.
0: Nei, så det var, jeg har sett mange halve filmer på NRK, nei, på TV Norge i gamle dager.
1: Den beste TV-en er utvendig.
0: Ja. Det var vanskelig å spole tilbake kanskje, men shit, det kommer sikkert igjen.
1: Ja, da båtene kommer og går.
0: Ja, se der.
1: Biler kjører frem og tilbake, og folk går, så det er...
0: Det er høvelig bra utsikt der oppe, altså.
1: Nei, ja.
0: Ja.
1: Det eneste jeg ikke ser, det vet jeg ikke.
0: Ja.
1: Så det er...
0: Og bygger deg et tårn?
1: Ja, bygger meg et tårn. Ja. Enda høyere opp her.
0: Ja. Sånn,
1: Nei, jeg ser jo ut mot Vevika fra loftet her, så det
0: er... Ja, litt høyere. Ja. Men bygg det ordentlig så ikke vind tar det også, sånn som tok rekkverket.
1: Ja, du sier noe. Her er jeg vilt her, men nå har jeg en håp om at jeg skal få med nytt rekkverk.
0: Ja.
1: Som håp.
0: Ja, bare setter det ordentlig fast så går det nok.
1: Bruker som guy-spiker.
0: Ja, nei, ikke bruk spiker. Det er gammel rustspiker og holder i to år så dette ned igjen.
1: Du har funnet ut hvorfor dette huset her står. Med alle de her vestavindskuling, altså. For det er så gammelt, det er jo fra 49 i huset.
0: Ja.
1: Så de brukte jo ikke stiftepistoler da, det var jo store spiker.
0: Ja, det er alt.
1: Så det er det som holder huset på plass.
0: Ja. Og det hengt opp bildet i stua, så kunne du bruke andre enn på å henge opp bildet på kjøkkenet.
1: Ja. Nei, når du har vært form her, så må jeg gå rett på bildene, for da har du gynget så mye.
0: Ja.
1: Bildene er ikke krevet.
0: Men trehus skal vel røre litt på seg. Det er jo et levende materiale, tre, så det rører jo litt og knaker litt og sånt.
1: Ja. Men sånn. Det er charmen med det.
0: Spennende.
1: Mm.
0: Planer for helga, er det for morgendagen?
1: Nei. Ingenting. Jeg tar dagen som den kommer.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle spørre folk om liksom, de skulle følge med i fotball-VM, men det går jo på TV, så jeg lar det spørsmålet vente til neste innringer, kanskje.
1: Ja,
0: ja.
1: Hopp over meg.
0: Ja. Men du skal få lov å komme med tall mellom tallet 1 og tallet 20.
1: 17 er det tall?
0: Ja, nu.
1: Flott.
0: Ja, så 17 er notert på deg, Anna. Anna O. Nilsen. Vil du sende hilsen, så skal du selvfølgelig få lov til det.
1: Jeg skal hilse til Annelise.
0: Ja.
1: Og resten av alle som hører på.
0: Jeg liker
1: det. Og jeg er ikke sur for at noen ikke har hilst til meg, for det er så lenge siden jeg ringte.
0: Ja, altså. Hun presiserer, hun er ikke sur.
1: Nei.
0: Hørte dere?
1: Hun presiserer.
0: Sier en gang til, så kanskje får den hilsen.
1: Ja.
0: Nei, men vi kan jo hilse til deg. En stor hilsen og takk for at du følger radioen og for at du ringte inn, og ha en strålende god helg, hva du enn finner på.
1: Takk, det samme.
0: Ok, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hei, hei. Ja da, sånn er det. Ikke noe nytt å melde.
2: Nei, det er ikke flere hilsene.
0: Jeg skjønner ikke når YouTube-en min, den er reloadet, den stopp opp. Altså, det er ikke sånn at jeg trenger å se på det. Jeg vet jo hva som skjer. For det meste. Ja da. Vi har et VIPS-nummer, 542261. 542261. Hvis du har lyst å betale frivillig lytteravgift, så er det mulighet til å bruke det VIPS-nummeret. Ta da og meld eventuelt innbetaling med for eksempel frilytt eller frivillig lytteravgift, alt ettersom. Vi tar imot alle slantene. Vi har planer for... Ja, det har vi hatt mange år egentlig, men vi har planer for huset til sommeren. Vindueskift, dørskift, maling.
2: Jeg har kjøpt malersprøyta.
0: Du har kjøpt malersprøyta, ja.
2: En sånn ordentlig en.
0: Ja. Jeg har et forslag, vi tester den på baksiden først.
2: Det er helt i orden.
0: Ja, så altså, kanskje vi tar nattarbeid, så ikke jeg visste at det er litt vind, at alle biler blir så blåspraklet.
2: Så ikke noen ser oss.
0: Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte visst at det dreier med seg små dråper i vinden.
2: Jeg foreslår vi gjør det når det ikke er vind.
0: Det er også en... Det var...
2: og da er det lurt å gjøre det på natta, for da er det lite vind.
0: Ja.
2: På sommeren.
0: Da slår vi to fly i et smekk, for det er ikke så mange som er ute og kjører bil da.
2: Mm-hmm.
0: Vi fant vel ut at vi skulle ha den sånn mørkblå. Jeg tror blå er liksom radiofarga. Jeg vet ikke hvorfor det blir det. Kanskje logoen som er sånn. Ja, vi ser hva.

0: Da tar tak i det gittret frem.
1: Ta det som et hint. Skal vi se. Skal vi ta den rett på lufta, den som ringer inn nå?
0: Vi prøver rett på lufta. Vi kjører litt stunt radio.
1: Bare at den telefonen her, jeg tror vi skal ribbe ut den. Han er... Han bruker litt tid før han gjør det han skal gjøre.
0: Ja.
1: Vi ser nå om han får et sånt autosvar på han.
0: Han er spent på hvem som ringer til radioen.
1: Nei, han ga opp. Hvorfor han ga han opp? Telefonen han er så... han har stått på så lenge. Han står på i hele vinter, sikkert.
0: Ja. Men da kan jo du bare reboote den.
1: Vi skyndte oss å reboote den.
0: Skyndte oss å reboote. Spørsmålet, det står jo enda, men det er ikke ringen enda. Vi skal reboote telefonen her, så vi får han fresh for den siste timen... Og litt til her i kveld. Du hører på Radio Mæs en kveldsnatt radio. Vi skal holde på til midnatt som vanlig. Og neste fredag, den 12. juni, så blir det sommerens siste. For da er det ferie, ikke fra radioen, men ferie fra livesendingen på radioen. Og hele sommer så kan du selvfølgelig høre music nonstop her fra oss. Kan kose deg med musikken fra Radio Mæs. Fredagskveld, lørdagskveld og søndagsmorgen, hva du måtte ønske. Bingo blir å gå hele sommeren, mandag og onsdagen. Det serveres da klokka 21.00 av Radio Nordkapp. Men du kan følge det på den her kanalen, på alle kanaler, unntatt Facebook og YouTube. Men på radio så kan du spille Radio Bingo. Jeg anbefaler deg å sjekke ut radionordkapp.no på internettet for å få fullstendig informasjon om hvordan spillet foregår, for du kan nemlig kjøpe blokket også online. Du trenger ikke fysisk å kjøpe blokket. Men du kan kjøpe fysiske blokket her i Mæland, så er det på Mix Johannes Nilsen Talleri, i Gamvik, så er det på Gamvik Handel, det er hvertfall sånn i nærområdet, selges også i Kjøllefjord. Hei, jo, Jondag License er ingen operatører ledig.
1: Det var nemlig han som prøvde å ringe inn.
0: Ja.
1: Det var ikke det at det var ingen ledig, men det var det at han som var på jobb, han var veldig saktegående.
0: Ja, sånn er det. Og det var telefon.
1: Så nå driver vi og reboote telefonen og ser om han blir litt kvikkere.
0: Ja.
1: Og svare.
0: Fikk du den, Jondag License? Vi måtte bare spenne han i gang. Han er på overtid i dag, så. Så sånn er det.
1: Den telefonen har vært påskrudd nå siden veldig lenge.
0: Ja. Det er det i hvert fall en som er moden for litt grann. Kanskje vi slår den av i sommer?
1: Ja da, vi har brukt å ha dem av når vi ikke har hatt sending, men...
0: Ja.
1: Miksebordet har faktisk også stått på nå i... I hvert fall et par tre måneder.
0: Ja, det er godt miksebordet der. Omsider. Og vi får det som... Fuck it helt.
2: Nå!
1: Du har... vi driver jo og skal prøve å få inn sånn IP-telefon. Det skal komme IP-telefon i system som skal gå rett inn på miksebordet.
0: Ja, det blir det. Det blir herlig.
1: Det blir veldig lettvint, og da får vi to linjer som vi kan bruke, som blir litt enklere når vi skal... prate med mer enn en samtidig.
0: Ja. Da kan man ta imot at en står på vent, ja. Som man gjorde i gamle dager med det analoge systemet. Det har skjedd litt grann i radioen de siste årene, kan man si. Ikke bare radio, men sånn teknologi generelt. Vi skal gjøre ting og tang i radiohuset, på radiohuset. Det er vindueskifting, dørskifting. Det er mulig skifte av noen panel som var dårlig, og det skal males. Noen som har lyst til å være med og bidra i sommer, ta kontakt. Ta kontakt. Så skal vi få til. Vi skal skifte farge ifra det gøyde.
1: Er det mange som prøver å ringe oss?
0: Da kan han Jon prøve igjen.
1: Ringes det både fra Berlev og på den ene verden.
0: Ja.
1: Skal vi se. Der, nå blinker det. Skal vi ta den rett på lufta?
0: Vi prøver en stund.
1: Hallo. Nei, sånn. Nå er du rett på lufta.
3: Hallo.
1: Heisan.
3: Hei.
0: Nå er du rett på lufta.
3: Ja.
0: Hvem jeg prater med?
3: Og Elin.
0: Det er jo Elin, ja, som har rett svar.
3: Super Bowl.
0: Ja, det måtte en amerikansk fotball interessert fra Berlevåg til for å komme med svaret.
3: Ja, i hvert fall.
0: Ja. Ja, visste du det, eller har du gurglet det, som de sier?
3: Nei, jeg visste jo det.
0: Du visste det? Ja.
3: Ja.
0: Jeg ble sett den en gang og se på det der. Det var jo egentlig det er en av de beste sportene som jeg ikke skjønner bære av, som var gøy å se på.
3: Ja.
0: Men jeg gleder.
3: Men det er jo så mye artister som opptrer.
0: Ja, de bruker jo hele dagen på det der. Masse.
3: Ja.
0: Nei, de får det til. Alt skal jo være så stort i Amerika. Ja vel, kan vi få en værrapport ifra Berlevåg?
3: Skodda og kalk.
0: Ja, kan du ikke bare holde skodda på østersiden? Vi trenger den ikke hit.
3: Nei.
0: Dere skal
3: vi vil ikke ha den vi heller.
0: Dere skal få send den til Båsfjorden. Ikke si at jeg sa det.
3: Nei.
0: Nei, men det er ikke vanlig det når varmen kommer såpass tidlig, så blir det litt tåka.
3: Ja.
0: Vi har opplevd det før.
3: Det tiner opp i fjellene, så blir det.
0: Ja, Tanneelva er vel kanskje kald den da.
3: Ja,
0: sånn er det. Men det er jo, vi er jo tross alt bare 5. juni.
3: Ja.
0: Så det er vel ikke sommermåned før i juli her oppe antagelig, mest i august.
3: Nei, alt er jo tidligere nå.
0: Ja, men vi går mot lysere og varmere tider i alle fall, og det er jo bra. Vi slipper snefokk og slaps og regn og dritt. Ja.
3: Ja.
0: Javel.
3: Jeg tar på seg sommerklærne og går ut.
0: Ja. Skal i hvert fall brette opp longsen.
3: Ja,
0: stilongsen. Nei, ta den av. Nå trimmer bikinilinja etter stilongsen.
3: Ja.
0: Planer for i morgen, Elin. Skal bare sløve, eller?
3: Nei, vi skal bare sløve.
0: Ja.
3: Bare hjemme og kose oss.
0: Det begynner vel å nærme seg litt sånn hyttetid for dere.
3: Ellers skal vi ta på hytta, kanskje.
0: Ja, se der. Ja.
3: Der er det jo fint vær. Det er jo ikke skodde.
0: Nei. Det blir bra. Lenge siden dere har vært der da?
3: Ja, vi har ikke vært der siden i fjor. Vi har jo vært noen turer bare.
0: Ja.
3: Dagsturer.
0: Nei, men det blir bra når det blir godt vær der da.
3: Ja.
0: Brukte å være mye mygg der.
3: Ja.
0: Akkurat.
3: Ja. Men jeg vet ikke om den er kommet, eller?
0: Nei, jeg
3: sier den er kommet, men...
0: Nei, den kommer.
3: Ja.
0: Vi får bare håpe at det ikke blir sånne store, stygge mengder ut av dem. Vi får se. Du må gi meg et tall mellom 1 og 20.
3: Da sier jeg 19.
0: Ja, nå er den tatt.
3: Ja.
0: Så den er notert på deg. Har du lyst til å sende hilsen, så har du en unik mulighet.
3: Ja, jeg lovte han Rune jeg skulle sende hilsen til han.
0: Akkurat.
3: Så håper han ringer inn i kveld.
0: Ja, det har han bare med å gjøre.
3: Ja, det har han bare med å gjøre. Det var han som sa jeg måtte ringe inn.
0: Ja, ikke sant. Da slår vi den tilbake. Rune Hansen, du må ringe inn.
3: Ja, så sender jeg til dere i radioen.
0: Takker.
3: Til Britt og Sjånes, og til alle kjente.
0: Den er grei.
3: Og til han Bjørn Ivar.
0: Ja, den kom helt på tampen der. Det var sånn...
3: Det er nesten så jeg glemmer å sende til han.
0: Får du høre det hvis du ikke gjør det?
3: Nei.
0: Nei, han er ikke sånn.
3: Nei. Jeg har vært gift i 50 år, så
0: han
3: bryr seg ikke.
0: Nei, han har lært deg å kjenne det, kanskje.
3: Ja. Men jeg sender en ekstra stor hilsen til han.
0: Ja. Du tar det igjen, du. Nei, nu blir jeg glad.
3: Ja. Jeg håper om det, ikke
0: sant? Ja. Kanske blir frokost på sänga i morgon till, man vet aldrig.
3: Ja, kanske det. Ja.
0: Då må du, hvis du får det, så må du ringa in nästa fredag och fortälla i alla fall.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Det är grej. Då, tack för att du ringde ikväll och så var det en god helg.
3: Ja, det ligger så.
0: Tack för det. Ha det bra.
3: Ja, ha det.
0: Ja, då ska vi se om det blir frukost på sänga i morgon tidlig. Katte, fick du sist frukost på sänga? Var det?
1: Det må ha vært en av de førstdagsdagene, men ikke nylig.
0: Nei.
1: Tror guttene var litt yngre da.
0: Ja. Ja, det var sånn stas før de var unge, liksom. Og...
1: Mm-hmm.
0: Og...
1: Det ble litt verre etter at vi flyttet sovrom i kjelleren.
0: Ja. Jeg hadde sånn, jeg har løst å stå opp, du ligger, ungene kommer ikke der. sånn er det.
1: Hva fikk du tall på, Elin?
0: Der fikk jeg 19-1-9. Mm. 78, 49, 65, 50. Nå har vi en ny refreshet, rebootet telefon, så du skal vel gå greit og ringe 78, 49, 65, 50 og svare på hvor i Norge står verdens største sparkstøtting. Altså sparkstøtting, det er en sånn spark som med meg, altså vi kaller bare for spark. Men hvor i verden står verdens største, nei, hvor i Norge står verdens største sparkstøtting, altså sparken.

0: Ja, der hørte vi noe som egentlig ikke var spillelisten, men vi hørte den likevel. The Day We Remember Die O, oh, var det. Men det ikke sånn, det begynner litt musikk. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Velkommen til radioen.
1: Ja, jeg har vært her før.
0: Du, ja, ja da, vi vet det.
1: Ja.
0: Bjørn Ivar, gleder du deg til frokost på senga i morgen?
1: Mm, jeg vet ikke, kanskje jeg håper han får frokost.
0: Ja.
1: Ja. Neida.
0: Vi får se. Vel, vel. Hvor står sparsken?
1: Tynset.
0: Tynset, der står verdens største sparkstøtting. Har du vært der og sett den, nei?
1: Aldri, jeg har aldri vært her oppe. Og den sier, ja, jeg har kjørt det, men ikke, jeg har ikke vært her oppe.
0: Nei, akkurat.
1: Ja.
0: Ja vel, hva bedriver du fredagen med?
1: Ja, du vet jo hva vi gjør. Ja. Sitt og hører på radio med, det gjør vi.
0: Ja.
1: Det gjør vi hver helg, hver helg.
0: Hver helg, ja, men det setter vi pris på.
1: Ja, ja.
0: Ellers om dagen er det bare sløving og...
1: Neida, vi har vært i Malvik og sett på været og sett... Vi var jo tenkt på å fære opp i dag til Malvik.
0: Ja.
1: Og da var det jo 16 grader der oppe.
0: Ja, det er litt sommer, mer ja. Sommer der.
1: Ja, det var sol der, for klart det skodde i hver gang.
0: Ja, er det enda skodde der?
1: Nei, jeg må si. Ja, det er ikke skodde, men så, litt sånn vis.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg synes du ser på TV, du. Dere har 10 grader og vi har 9, så det er ikke store forskjeller.
0: Jo, jeg er varmt og godt her. Varmt og godt her.
1: Ja, ingen, ja.
0: Ja, ja, det var såpass varmt i huset at man bare er full lufting i.
1: Ja, ja, men klart, vi har døren igjen.
0: Ja, ja, ja. Ja, vi slipper ut varmen, det er derfor det er varmere her.
1: Ja, ja. Har det vært bra i dag med han?
0: Ja, det har vært sånn, litt sånn skiftende. Tåka i morges da.
1: Ja, men jeg ser jo, det er jo sånn at varmingen kan jo ikke forstå i det de lover.
0: Nei, de klarer jo aldri å melde tåka.
1: Nei, jeg ser jo i Vaksen, de hadde jo fint. I Vaksen så var det 22-23 grader, så var det 16-17 i sted.
0: Ja.
1: De har jo panikk.
0: Jeg tror det er sommervikarer som har begynt på yr.
1: Ja, sikkert. Ja. Jeg tror også det.
0: Ja, vi bare sier noe. De i Finnmark, de er så vant til vær uansett, så de tar det.
1: Ja, det er jo fantastisk i grunn på denne tida. Det er jo helt supert.
0: Ja, ja, ja, visst det er det. Og det er jo ikke rart det blir tåka da når det kommer varme nå på denne tida.
1: Det
0: jo...
1: Ja, det er helt logisk. Og særlig vi i Bærvåg og Varde, vi er jo berømt for det.
0: Ja.
1: Og så stopper det med Gandvik, og så har dere ikke tåka i Mehamn. Det er helt normalt.
0: Ja, av og til tåka. Vi har en sving like opp for Mehamn her, som vi kaller for Bjørkvikdøra.
1: Ja.
0: Og den tok den for noen år siden, og så fjernet den sånn fjell, det stod litt sånn langt ut mot veien, så den sprengte det bort.
1: Ja.
0: Så jeg sa det at etter at de åpnet Bjørkviktøret, så begynte vi å få mer tåka i med ham da.
1: Ikke bare at jeg tror på det, men det er jo greit om
0: det. Nei, men det er min sannhet.
1: Ja, jeg hører jo det.
0: Ja.
1: Nei, det skulle det bra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Blir det en tur på hytta i morgen og kikker igjen, eller bare?
1: Mulig.
0: Ja.
1: Passer en hund, så vi får se hva vi gjør i morgen.
0: Akkurat, hunden passer.
1: Ja da, men han melder jo regn.
0: Ja, ikke sant.
1: Litt, ja, og særlig søndag blir han jo djævlig med regn.
0: Akkurat.
1: Og nå ser jeg.
0: Ja, nei, vi må ta det været vi får, vi kan ikke gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Alle prater om det, ingen gjør noe med det.
1: Ja, ja, det er ikke noe å tenke på.
0: Nei.
1: Ingen problem.
0: Så lenge vi slipper snefokk og slapp, så er jeg fornøyd.
1: Ja da, det har skjedd en gang i tiden.
0: Å ja da, vi har hatt snestorm på Santasaften her, så det...
1: Ja, ja, vi hadde konfirmasjon i Bergen, og jeg tenkte å finne over jegervann i det. Og det var 2. og 3. juni.
0: Ja.
1: Da tok veien igjen på grønne.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Altså, det er ymse. Det er ymse her.
1: Ja, det er ymse.
0: Ja. Men du, skal du gi meg et tall mellom 1 og 20, du også?
1: Ja, hun skulle ha sagt 20, hun sa 19, da sier 18.
0: Ja, går et steg ned.
1: Ja, ja, det er klart, det må jo være litt ungekjæring.
0: Ja, sånn for høflighets skyld. Kan man ikke gjøre for husfreden, hva? Har du lyst til å sende hilsen til noen, Bjørn Ivar, skal du få lov?
1: Ja, jeg sender hilsen til alle som jeg kjenner. Og dere er i radio, skal gjøre en super jobb.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, det synes jeg dere skal ha stjerne alle dere. Ja. Jævlig kjempegodt gjort.
0: Ja, takk. Det vi er glad for.
1: Nei, og så sender jeg hilsen til Jorunn og Bjørnar i Vatsø. Og han ja, så blir det blitt i Sjones.
0: Mm.
1: Og Rune.
0: Ja, der fikk du Korax.
1: Jeg er nøye av barn.
0: Ja, ja, ja. Yes, nei, men den er flott, Bjørn River. Takk for at du følger radioen, og takk for at du ringte inn. Ha en kjempegod helg.
1: Ja, takk for det. Ha det godt, alle.
0: Ha det bra, ha det.
1: Hei.
0: Ja, det var ifra Berlevåg igjen. Da kom telefonen opp å kjøre igjen.
2: Ja da. Bruker hjelpe med en reboot.
0: En reboot, ja. Men da skal vi neste sang. Det blir vel The Darkness, antagelig.
2: Nei. Det er jo litt spennende hvordan vi har endt opp med denne liste her.
0: Ja.
2: For jeg trodde jeg hadde sotet på arket ditt og stablet sangene. Så jeg lastet ned etter lista di, og så jeg stablet etter arket som jeg trodde var det rette.
0: Ja, akkurat.
2: Så du er ikke sikkert noe av det du har sagt i dag stemmer.
0: Jo da, det har gått list helt rett, helt til...
2: For den neste sangen nå, det er Modern Love Story med Bengtsen.
0: Ja da, men den er grei, for den er etter The Darkness of Light, så det var bare den One Day We Remember som var byttet ut med The Darkness. Så da er vi inn på lista igjen. Så den er god. Vi skal se i hva slags land foregår handlingen i Romie og Julie, er neste spørsmål. Det skal jeg stille etter... Ok.
2: Vi tar den etterpå.
0: Ja, i hva slags land foregår handlingen i Romie og Julie? I hva slags land foregår handlingen i Romie og Julie? Ligger radioen

0: Chester Malone hørte vi der. High Strung heter den. Hei, ja.
1: Hei. Vi slår av radioen.
0: Ja, slå av radioen.
1: Ja, den slår av.
0: Ja. Hallo.
1: Men jeg har jo deg på tråden her. God dag, Åsta Jensen her.
0: Hei, hei, Åsta Jensen der.
1: Ja.
0: Rett svar hadde du og greier og greier.
1: Ja, det var Merkur.
0: Merkur. Ja, det er helt, ja, helt rett. De hadde varmt og godt der.
1: Ja, de må ha det veldig varmt.
0: Ja.
1: Men vi har jo hatt det bra i dag, vi også.
0: Ja, det har vært fint vær. Et flott, flott junivær. Vi skal ikke klage.
1: Ja. Men det var noen som sa det var varmere i Kjøllefjord. Ja, vel.
0: Ja, pass til dem.
1: Det er helt i orden.
0: Pass til dem. Ja, ja. Vi har nå flyplass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Nei, det er flott junivær. Det er ikke normalt.
1: Håper bare skodda ikke kommer alt for meget, sånn at man kommer seg av gårde på torsdag.
0: Hvor du skal på torsdag?
1: Skal jeg skal til Bergen i konfirmasjon, og så skal jeg være der en uke.
0: Akkurat, ja, akkurat. Da skal du av gårde med flygemaskin.
1: Flygemaskin tidlig om morgenen.
0: Ja. Og så er det til Tromsø, så er det rett fra Tromsø til Bergen.
1: Bergen, ja. Yes.
0: Skal du flyge med videre da?
1: Ja.
0: Hele veien?
1: Hele veien.
0: Da skal du flyge med der jetten til videre fra Tromsø.
1: Det vet jeg ikke noe om.
0: Det er et fantastisk fly. Det synes jeg var kjempeflott.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg har flytt den der før. For det har vel ikke vært så lenge det der flyet der.
0: Ja, det har vært en stund, men det har gått bare liksom der vi normalt ikke reiser.
1: Ja, ikke sant.
0: Så kan du få det, enten det, så er det det lange flyet, men det, nei, det var flott jetten til videre.
1: Ja.
0: Ja,
1: vi får håpe det.
0: Vi får håpe at det er den.
1: Det er samme veien tilbake, skjønner du, så det er kanskje er helt.
0: Ja da, jeg var i Bergen, da vi var i Bergen, da får vi med det. Ja, så det var jeg får til Kristiansand, sa det om Bergen, og da var det med jetten.
1: Mm.
0: Så det fine med det jetten, det er bare, det er ingen som setter å være, altså, man slipper å være dritten i midten, for det er bare to setter på begge siden.
1: Ja,
0: akkurat. Så det er perfekt. Ja, akkurat, så det er, de er kommet i den alderen, ja, at de er, holdt på å si, pensjonisterne, konfirmanter.
1: Ja, det er noe lenge til de er pensjonister.
0: Ja, det er stort.
1: Men først konfirmeres hele gjengen, og så skal de kanskje få kanskje hvis man er heldig å oppleve at de blir gift også.
0: Ja, man vet aldri.
1: Eller samboere, eller noe sånt.
0: Ja, man vet aldri.
1: Ja, det vet man aldri.
0: Spennende å se. Ja, det første konfirmant, eller?
1: Ja, første, ja.
0: Ja.
1: Han er eldste karen.
0: Ja. Mm-hmm. Hvem er det sin?
1: Nej, det är Dagfinn och Jeanette sitt.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Ja då.
0: Men greit med en tur bort då.
1: Ja, jag gläder mig. Det gör det.
0: Ja.
1: Du ska ta med dig Höje fjäll hvis vi kommer oss upp där.
0: Ja. Det är fint.
1: Ja, nu prata lite om.
0: Det är en fin by i Bergen egentligen.
1: Det är väldigt fint. Jag syns det är kämpeflott att gå på den bryggan där.
0: Ja.
1: Alltså bara helt fantastiskt.
0: Och bara pass på att inte snubbla och dött på hav. Så.
1: Ja, håll gott på väskan.
0: Ja, håll gott på väskan. där
1: ja.
0: Kommer nervös finmarking och vandrar. Har du räddningsväst på sig?
1: Ja. Ja.
0: Nei, det blir nok godt. Jeg er jo
1: ikke avgått. Når du snakker om redningsvest, så har det jo vært litt diskusjon om flytevest, redningsvest og så sånn her som blåser seg opp.
0: Ja.
1: Hva som er mest, best å bruke?
0: Ja, de hadde jo en test, og den kom jo egentlig godt ut, den som, samme modell som de bruker på redningsskøyta.
1: Ja.
0: Sa de i den testen.
1: Ja vel.
0: For noen er jo bare sånne her flyteelementene er i den
1: der.
0: Og noen er jo sånn som du må røkke og at den blåser seg opp, blåser seg ut.
1: Ja.
0: Oppblåsbare.
1: Så har du jo dem som er bare flytevesta, de har ikke kravet, men så har du de her som flyter som har kravet på det. Da er det jo sånn, da snur man seg sånn rett veien.
0: Ja.
1: Hvis man dett med en sånn i havet.
0: Mm.
1: Sånn er det. Sånn er det blitt forklart.
0: Og så er jo, så må jo det være sånn band i mellom og gnæg på ballene. Ikke for dere da, men i hvert fall for meg.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Det må det kanskje være. Det er litt lurt.
0: Det er lurt.
1: Det er lurt. Det har du helt rett i.
0: Ja da. Jeg, ja da. Jeg skulle ikke trenge det på land, egentlig. Mm. Jeg vet ikke.
1: I dag har jeg gjort en innsats for en eldre dame. Jeg har klippt plenen, og så har vi satt opp klesnoret.
0: Ja, pent. Pent gjort det.
1: Og så i morgen så får jeg hjelp, for da skal jeg klippe plenen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Er det sånn den halte hjelpen i blinde der?
1: Ja, ja, det blir sånn. Det er ikke den samme som... Ja, det er en annen. Anna som skal hjelpe meg her.
0: Ja, ja, det var litt rart.
1: Jeg var så uheldig. Jeg startet den fine lille gressklipperen min som er så lett å skyve. Nei, der gikk den sunn.
0: Oi.
1: Nesten så den begynte å ryke. Nei, det gjorde den ikke, men den ble varm og den ville ikke mer, og ikke startet og holdt ikke inne den knappen.
0: Nei, det er elektrisk.
1: Og så skulle jeg ta den her, sånn, hva det heter, den der som du kan kleppe.
0: Ja.
1: Jo da, men den ble varm, den begynte å rykke av. Så har jeg bare en stor, svær glassklipper, og den er steiketung og skyv.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er nå det.
0: Det er sånn bensindreven, den store.
1: Nei, det er det ikke.
0: Det er på
1: sånn, hva det heter for noe, strøm.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er enkelt, det er jo veldig tung å skyve som det.
1: Men det skal egentlig være drift på de der, men Åsta har nok skjønt seg på det der greia. Altså. Vi får se.
0: Ja.
1: Det ordner seg. Det ordner seg. To halte hjelper hverandre, så da blir det vel bra.
0: Hvis dere ser Åsta Heng som har slipset en gressklipper, så har hun funnet fremdriften.
1: Ja, men det er sant. Det var sånn her når jeg startet. Det er på full drift. Jeg sprang etter det.
0: Jeg synes jeg ser det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke med...
1: Ja, ja. Og sånn går det dagen.
0: Ja, ja. Det er ikke med en joggetur.
1: Ja, det var en joggetur.
0: Uff, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Sånn ender det.
1: Litt moro, ja.
0: Ja, ja, ja. Er det stor plan du har?
1: Hele, ja, det er alt for stor.
0: Alt for stor, ja.
1: Ja, det kunne vært bare en fjerdepart.
0: Du må... Ja.
1: Det er noen som er på oversiden av huset.
0: Det hadde vært nok.
1: Det hadde vært, det hadde vært nok, ja.
0: Det hadde vært nok med bare kantklepper, da.
1: Ja, det hadde vært... Ja, det hadde jeg sagt.
0: Ja. Du får kjøpe den sånn som man har sett på. Du får kjøre.
1: Ja...
0: Mye tøft.
1: Ja, da, det. Jeg ser han kan hette han som klipper på kirkegården Hoffa, så den er helt i stil.
0: Ja,
1: han som bruker å kjøre.
0: Kjell.
1: Han er Kjell, ja.
0: Ja.
1: Ja, han er flink.
0: Ja, ja, ja.
1: Veldig flink.
0: Ja, sommer jo for han. Det er så pent når det er klept og stelt.
1: Ja, ja. Han er fantastisk.
0: Nei, men du kjøper en sånn, så kan du kjøre på butikken, da. Hva er det greier? Ja.
1: Ha ryggsekk og vare med
0: meg. Ja, ja.
1: Ja, det var et godt tips.
0: Ja.
1: Av kåre.
0: Nei, av og til så er jeg så smart, jeg blir svimmel av meg selv. Skal du gi meg et tall mellom 21?
1: 21, ja, da må det bli 19.
0: 19 er tatt.
1: Er det det, ja, men da sier vi 8.
0: 8, ja. Det er notert på også som akkurat i dette øyeblikk svir etter å sende hilsen.
1: Jeg hilser til alle sammen, spesielt om Mona og Benita og dere som orsker å holde på med det her, det er koselig, veldig koselig.
0: Takk for det.
1: Johan Are og Anne Eskil var vel i forrige helg og
0: ja.
1: Oddbjørn og det var kjempekoselig.
0: Ja, det er godt med litt skifting,
1: ja. Ja, da, det er godt det også. Men det er hyggelig å høre dere stemme også.
0: Ja.
1: Veldig trivelig. Det er sånn adspredelse fra den TV.
0: Ja.
1: Jeg slo den av og så sette den på radio.
0: Det, ja, ja.
1: Ja, da, skjønner
0: du. Vet du hva Anna har gjort?
1: Hvem hun?
0: Og Anna.
1: Anna?
0: Ja.
1: Og hvilken Anna?
0: Hvor har hun TV? Hun har ikke TV.
1: Den der
0: skjønner jeg ikke. Nei, og Anna, jeg hørte ikke si at Anna ringte inn og sa hun har ikke TV.
1: Nei, det hørte jeg ikke.
0: Nei, hun sa det bare.
1: Også Anna.
0: Anna Nilsen.
1: Oh, ja.
0: Ja, det
1: ja, men da hilser jeg til jo Anna.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Anna.
1: Anna, ja.
0: En helt, du tenkte kanskje på en helt Anna, du.
1: Ja, jeg tenkte. Ja, det var det da.
0: Ja. Nei.
1: Du, nei, skal vi ikke spøke noe mer?
0: Nei, det skal vi ikke. Vi skal se om vi når en kjapp innringer til før vi må.
1: Ja, det gjør dere.
0: Ja. Takk for at du
1: ringte. Hei, hei.
0: Ha en god helg. Hei, hei.
1: Ja, like måte. Ha det.
0: Hva sier du? Ligger du godt an på tiden? Vi kan ta en sånn kjapp innringer til.
2: Ja da, vi har greit med tid.
0: Vi skal
2: bare frese igjennom en hilsen her.
0: Frese igjennom en hilsen. Siste hilsen som går til oss da. God helg, og Benita kom og hørte enda på radioen og hørte at oss da var der. Så hun fikk seg en hilsen. Mirage. Hva står? Mirage, 1969.
2: Nå. No.
0: Jo.
2: Nå. No.
0: Nå. No. Det er fra Grimstad. God aften i radioen. Jeg kommer akkurat hjem. Kanskje jeg rekker å ringe inn. Ja, du kan kjappe den nå. Hva er den største øya i Karibia? Ring radioen nå.

0: Där hörde vi maybe. Nej, det, vi hörde maybe faktiskt. Inte bara maybe. Summer 15. Hej och hej.
1: Hej, jag måste bara hosta.
0: Jag hörde det. Hey. Tack för upplysningen.
1: Ursäkta. Hosta rätt i öra.
0: I bägge öron faktiskt.
1: Ja, sorry.
0: Det går för den här gången. Största jag i Karibia.
1: Cuba.
0: Cuba. Cuba Libre.
1: Ja. Cuba Libre.
0: Faktiskt en ganska god choklad.
1: Det är det.
0: Ja. Yeah.
1: Ina, det är en av de bästa.
0: En i livet ändå. Jag har inte spist den på 100 år.
1: Nej, tante har det som favorit. Så jag brukar köpa det också. Det finns.
0: Ja, akkurat. Där finns den.
1: Ja. Ja.
0: Röd förpackning.
1: Yes.
0: Ja, Rigmor. Fortäll.
1: Ja.
0: Pröv att vara kort och fortäll. Vad du gör?
1: Du, jag sitter ute och tar mig en röj.
0: Är du inte slutta med det?
1: Nej.
0: Oh, nej. Nej, hvis du hadde vært sluttet, så hadde du ikke suttet ut og tatt en røyk. Så det er jo dumt av meg å spørre.
1: Ja, egentlig. Men jeg har en pause i slutningen, egentlig. Bare. Jeg slutter. Jeg slutter. Jeg bare tar en liten pause.
0: Ja, ja, det er lov at jeg tenker pause i slutningen. Det er lov. Vært ute og fartet?
1: Nei, jeg har vært på fest med jobben, og vi har hatt sommerfesten til jobben. Så, og så er guttungen her på overnatten, så jeg så jo ikke snurten av han, for han måtte jo bære før han kom. Det var litt kjipt. Så nå er jeg kommet hjem, og nå kikker han bare på meg, så sier han nei på vei å legge meg.
0: Hei, mamma. Hei, mamma. God natt, mamma.
1: Ja, det ble litt sånn. Jeg har ikke sett han på en stund, så det var trist.
0: Ja,
1: men det var liksom akkurat denne helgen. Jeg skulle så jækla mye annet.
0: Men han får vel ikke hjem i natt. Du får vel tid med han i morgen?
1: Ja, jeg skal fære på visning, mamma. Se på leiligheten.
0: På visning? Hvor?
1: Ja, så jeg skal kjøre det her på min by.
0: Oh, ja,
1: han begynner på universitetet, så han har tenkt å flytte.
0: Ah, ok. Er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt for meg.
0: Ja.
1: Det var liksom mellom Gjøvik og Grimstad som var alternativene, så jeg er jo glad det ikke ble Gjøvik.
0: Mm.
1: Han har ren egoistiske grunner.
0: Ja, men det er lov. Kommer opp i alder, så lov er det litt sånn. Ja. Gi meg et tall mellom 1 og 20, så vi får det under vei.
1: Tre. Ja.
0: Nå er det 10 minutter igjen, så vi må ta sånn kjapp. Jeg skal jo ned i september, men det har jeg jo sagt før.
1: Ja, det har du sagt. Vi ses, så håper jeg da.
0: Ja. Jo. Jeg bestilte jo.
1: Ja. Du skal jo hit og ete.
0: Jeg har jo bestilt mat allerede.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lagd noe meny til deg, så du får...
0: Nei, du trenger ikke annet enn flesk og dyppe.
1: Ja, det er det du skal ha.
0: Ja. Det eneste jeg vet du kan lage.
1: Da var jo lage noe annet, så du ser jeg kan noe annet.
0: Ja. Nei, det er opp til det.
1: Ja.
0: Men vi må faktisk stresse litt sånn på avslutninger vi skal trekke og greier. Så send hilsen i øst og vest og gjerne andre hilsretninger.
1: Ja, jeg hilser i øst og vest.
0: Ja.
1: Og i nord.
0: Ja, det blir. Og i sør, ta dem så. Også.
1: Ja, ta dem i sør.
0: Ja.
1: Yes, da har jeg hilset alle.
0: Da får du gå inn og vekke gutten og plage han litt.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg skal plage han litt.
0: Ja, hils fra meg og si jeg sa det.
1: Jeg skal si jeg skylder på det.
0: Ja, det er ikke så nøye.
1: Yes. Ok, vi snakker.
0: Den er god, gjør vi. Ha det, det er bra.
1: Ha det.
0: God helg.
1: Ja, god helg.
0: Da skal vi bare hive oss i trekning av...
2: Hva hadde du tallet hos han?
0: Tre. Tallet tre. Det var alvorlig med reklam og sånn her. Vi skal trekke tilfeldige innringer aller først. Det handler om et griseflakslodd som skal skrapes på lufta når trekningen er undergjort.

fjell. Vakreste rosen I dalen, ved vuggen der blev jo din plass. Mens

Fredrik Kristoffersen fremførte den vakreste rosen i dalen. Vi fortsetter med Ronald Holmberg. Han har en masse CD-utgivelser bak seg. Fra en av dem har vi plukket ut denne melodien. Vi danser rock'n'roll og dans og swing. Vær så god, Ronald.

i natt. Laget Lyners lag opp i Trøndelag og sitt rett på en ordførerhatt. Her er hønne mitt, ta og full på litt, nær så der kommer Idun min skatt. Om du velter et bord, sier ingen et ord, det er Thorvær i Valhall i natt.